0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani, di ye te kari me pate kari duong, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamulan di kuri eto o mita. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo to tara ku tina me ya, ku ya ba che te ba te ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebiri hutang, kau siapa kau siapa kadai ni iya tu hutang yang kuli iya, bila ada orang yang kau iya hutang, siapa kau hutang beni, kalau hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau, dia hutang ni apa, tu aku ada dua siapa tu, kalau di tenir bunyi bukan dua tu ni apa aje, baca biasa, kau ini memang beni boleh kau dua mumpam, aku tu nama iya dengan ini mumpam. Mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni akwa ni ba jwa da na mi ya ngwa ba a duwa ra mi ya ga do ka ma ra tu mo mu da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka da do ko ti mi ni si yo ni mo ni do pan na de de ka ta le ba
1: aha to kwa na chim ni yul sa ke ba ma ke ti na na du bwa ni na nyai ke ka kan na ka ko ko na sa ke blan ya na pa fa mi le bo ka blan ya nga njam so kan jam mo pote bena wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bena wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salade na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yul ngba sa ga na cha na chula ga bena leke na da ka blatin na do gba ya na cha ni lejo ngba mbi abena na tina yurum gba na kan ya nima ba jala ma ka trna ka nima ka ka na duwa ba ka fala ban ka ta de ka do na duwa fur kinye koma sa ke ne trte ka tin ma ku mo mu kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ka pin gbapwa bora ya na je bo ba ga ya a ta
2: si je suis malade comment ça se passe
3: vous vous présentez dans un centre de santé conventionné muni de votre carte d'assurance et vos carnets de soins le soignant vérifie les documents et vous soigne l'assuré paye sa part représentant environ 20% de la facture. En cas d'ordonnance ou de bilan, l'assuré se rend à la pharmacie ou tout autre établissement conventionné nécessaire à sa santé. Mais ce n'est pas tout. Votre famille est également couverte par l'AMU. Les conjoints et vos enfants à charge de moins de 21 ans dans la limite de 4 enfants et jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés, étudiants ou en apprentissage. Les enfants en situation de handicap sont couverts sans limite d'âge.
4: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.